ماری آ جائے جی اکبر بادشاہ جی جٹ نال کیڑے جواب کردا ہے ہلا پتر بوٹیا تمہارا نہر کوٹی دیا پترا میلے پھیر برا دے

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہیں گے

0: بہت بہت خوبصورت کرتا. تو اس رانی بھی بڑے سونے سجیٹ طریقے دے نال ہے. ایک کتاب میرے کول بھی پئی ہے جی, بڑی ہوئی ہیں بہت ساری کتاباں میرے کو ہے.
1: بالکل بالکل, میں بہت بھاوک ہو گیا سی گا.
0: بہت سونے بہت سونا. تے تسی اس طرح کہ بلکہ چڑھدی کلا چ کام دھندے تہاڈے سیدھا ٹھیک ٹھاک نے؟
1: بہت بڑھیا بہت بڑھیا, شکر ہے جی.
0: اپنی پھر آواز سناؤ جڑے تھی گانا گاؤں ہوں, کدی کدی دو بول کوئی کان تے ہاتھ دھر کے جڑے گاؤں ہوں, کوئی بھی دو بول. دوستو سڈے سجن متر نے سٹوٹگارٹ تو, پہلا تو سڈے نزدیک ہی رہتے ہوں, بڑے پیارے سجن نے, بہت سونا لکھتے نے, بہت سونا مطلب کہ گاؤں بھی بہت سونا نے, انہوں کی آواز بھی بہت پیاری ہے, ہمیشہ سیریس گلان ان تو سننے ملدی نے, بڑے سہرد سجن نے سارے.
1: کیا بات ہے جی, میرا خیال تھوڑے ورگے جڑے انسان ہے جنہاں نو سن کے اسی آن لگے تھوڑے نال ایک سانجھ پڑی ہاں, میرا خیال انہوں کا ہی اثر ہے
0: جی. بالکل, اسی سارے کلیگ رہے ہیں جی. ہاں جی بالکل, ایک ٹیم دے ممبر سا ممبر سی. بالکل,
1: چلو میں تھوڑے گردیال روشن ہونا دیا لائن
0: جو تسی جراؤ جراؤ ڈھیک لا کے جڑا گوندے ہوندے تسی پر.
1: ہو ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے, ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
0: واہ واہ واہ,
1: اگ ہے چفیرے بڑے دکھ جو گلاب ہے, او ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: سکھاں وچوں ہسے ستھاں وچوں ہسے.

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس

جے سوکائے ہی سردے نے جے ڈوبائے ہی مردے نے سب کہریے ناتے وردے نے جتھے مر کے چمبل جام دے ہن